klart att det som borde heta något om rest av kringen. Säg rätten hit, säg rätten här, att vi som klart sin sort i vet. Att vi som följer så ska vi börja kommissar, men till andra meningen.